kuskachakun. Abya yala llaqtakunamantata kuskachasqa amar hinallataq aler red quechua satelital Cusca Bolivia suyupi.